0: idi heaven kwa de sofo fe no tunche wana ko aba ngbeko ko opposite of heaven na wudru ha ubi no kan orebi efre no G. Adams o si hell is real but is seen too late by many. The reality of heaven is there, but many people see it too late. O kan ni gusu yesi wo wo no abie ni gem. O si eh sese na tie. Ye kan wan ye ni. Yise nyame besisa na semo ana. Debida. Eti Yesu si yem pre ni enhyene oprotia tenu. Geti nusa. E kwan nusa. Aite sa bo ben kumini ni fa wo kwa bo ni betume twetwa wo ho ni wo furu mu kra. Na so ani abre wo pese ko heaven. Ura heavy a kwan so anensa yo. Afie na wo benante sa kwan hia hia no so. Wo de ensie gidie ni sitie ni nyankopon adom ene ye de fa sa kwan no so. Walking in the narrow way ubi means that our mind, our affection, our will, our speech, and all our actions will be brought within the compass of God's holy word. Nipa pikura Bible but wo mu mie mon kenkan. Om dia to mu table so mfuturo nko na abo ho. Eduru Easter bra na o ma prapra ho na om de kwa sorry. Eduru bronya bra na o ma prapra ho na om de kwa sorry. Ne sa na wodidi anka o tiase. Nyamia sem ye honhom mu aduane food for the soul. Eti bre biara ne wo se udi bi se ne de bia udi die no se ne ni pedua no enya enkosuo enamo emoni kokoni bankuni ne ma ye die no sanso no okra no tiapo honho no tiapo nyame asemo a ye die enye abodon kuno onipa editnase ne moma sem biara efri nyankopon enu. Eti hose sofo unya mre na uchreche u members nyame asem. Wankasa nudinkai hu nyame asem wachre nipanu nyame. Yesu si nipebi ya sofo muye nifrafu wa omu chre nifrafu wa kwain. Nese nifreni chre nifreni kwain ya omu yenu nina abe kwa kugu ejem. Sofo wa uditro oye nifreni. Sofo wa buwe jamai oye nifreni. Sofo wa bokrono oye nifreni. Sofo wa seya warie oye nifreni. Mfahu bebe nipabe chepeja na kudro. Nyame anim oni gyna brebia wo nyame anim sofo bio ye boni bia ye ni freni o sakra uhu boni a wo be dwane te se de ohu aboa wo na wo dwane no. First John chapter 3 verse 9 mami kinkai ho nchiro nyame nam de she ho nyame na de na semo ahye ho it is a woni ho aduma sra adum nyame de be ma woni ho aho de asra ensese nyame asem na wo ntumi. First John chapter 3 verse 9 osi obiara onyankopon awu no no nye bone ifiso na ba etini mu na sem tini mu na ontumi nye bone ifiso nyankopon na ye den awu no na ojuntu fonsi mi de wasem madua aba no wo makom no manye ho bone bi it is talking came free verse 1 amohwe odokun eja no dia chen se onfre ye nyankopon ma na ye ye nso john no yenim baby ani yesu die hia yenim se ne sika yen bone hode ache yen yenim se ne wose aye ye kronkron yenim se mian kan me freja se meshi samaria fo no se se min freje bio me se dofo mo man ye dey ye no en se se bia ba there is a change ye free sumo behind mo ye fi bonsam chema by Jesus camp ye fi boni mo abatrine mo ya ba kronkron ye mo ye nti wiase hu yen ifi se enhunu no adofo afi ye Nyankopon ma na de beye no nya na di na enim se one of these days yesu be yi ni ho adi na so yi ni ho adi aye be se ono ifi se be hu ne se de ote e obiara wo ni ho ani da so yi no ote ne ho se de yesu ho te nipa pika yesu bo yesu bo so o mankasa nsakra o munya ibone ye o munya itro de are you ready for the coming of the Lord o so obia we ni da so se yesu ba no o si den den o hwe na no ye o hwe na kuma ye ade biara ye boni bia he has nothing to do with sin en fa ho ne boni di be bre no if you say en fa ho se boni di wiase sika nyina mpo bre wa e di wo eti na yesu se se onipa wunye wiase nyina na hwe wo kra fa so be na so en kra de nyina ye wo dia busumi bi ombe tuase sima e dan sika ma no age advance. Kase won kri nyina ye wo dia private ni nyina ye ne commercial vehicles by buses ni bibia wo dia iti wa wo hwa wo tenatika ho se wo kan ahwe ya ubewu bisa ho se se me kwa sika no se nam de beko ni awo de bekwa ni kwan hia hia no enu su ni ho adaje ende ye greek man me pai ni se nyambe mo adom wa mount ya se iti wo si obiera o ye boni no wo kan che mu mi ensa na ensa wo si ni obiera o woni ho ani da so te ni ho se de christo ho ye dai eti ye ni nam ho e bonsam su preach kire yo uti nyam sima na bonsam su kane de but ye obi a honhom no wo te apo aye ti se wo hu aboa wo mom pai so we ho fa pa no afa na show but uhun na wa pe ba bi ahuri agina we ye be ma te se dey uhun wo wa be jire ba bi asa no apa ba ha wo de be bodo sa na wo se ye boni etibre bia wo na ho abonsam otu ne gyai na so otu bitia no yesu moja nyame asem yesu si wonim se wa twero se e ye boni na bonsam tugu yesu adwene mu ano opese nke yesu ye na Yesu di nyame asem twetwe ni nyinam ti asori aye ko Bible kinka ye kinkan nyamsem etie nyina ne se eye honhom nkranta edi ku owo dada no a oha Adam ni Eve edin tromu no bonsam okasa papa papa papa uwo hona so yure hu kakra bia no aba no obemu afutro se didi ti oho na homa e ukọ bathroom na ka de so ehye ya ombe baraka bibia asa de bia no oke bi kire o na se wo antumi an kasa an kire bonsam a toza no ka o se ya talk back to the devil bonsam kasa fa nyame asem twa na sema wo ka no mu ibinum so de o ka ya no mu die kire no mu ko ye se we ahye homa wu we free dance so atiato wo ko jim no no enya de papa eti wo se obiara oye boni no oye de tomra na boni ni mrato na munim se ono die wo yini hu adi se obeso aboni na boni bie ni nimu osofo preachi kire wo no bo adwama obetumi de wako heavy ana osofo preachi kire wo kire otro die obetumi de wako heavy ana osofo preachi kire wo no kuntoko obetumi de wako heavy ana yesu bai na boni bie ni nimu eti na otumu so ayen boni no so bai na boni ebu nu ko mu akontumi jime die nka ho na boni bie ni nimu nti na otumu gie nti wo sofo sakra ye kronkron ansa no aye qualify so be ye nyame adwuma nyansofo omuguru radio so omuda dani po buni po kuni pampo obi entumi nya wo mohwe security personnel edie na moye obi tim betra radio so na mihia kolansa na nipa no ni nam ho wanku akola obenya nsa edie no no adwuma be ne ye no ne pressifo peace kan kwa na omosom enye wo ye die nya oman no ye die ntra sakra wadwen no sra himana bay John the Baptist o Kenyam sem chere police for soldier for no bia sakra no ba se ba fo ye nya dey ye hu se sika gye no fa so bia di so ene su di o ma gye mo mo sa kwa o mu du so aye dey eje sakra wadwen no sra himana aye dey abei yesu se men kan chiro nyame asam se men kan chiro so bio ye boni no ye de tomra na boni ni mraton munim se ono de oyi ni ho di so beso aboni na boni bie ni nimo obiara o ti ni mu no nye boni full stop nyam nam di cheho obia wo fro ho kristo ni unye boni obia o ye boni no hunu no nanso onimo yesu me mankuma momo obia na adam wai dio ye de tene no tene se de ono so tene dio ye boni ni fro bonsam fi so bonsam no frim fiti ase ye boni ye nti ne yakopon ba no be yi ne ho adi so be sey obonsam nwuma makwan ma Jesus mra wa koma mu anope he will demolish all the works of the devil in your heart o kain na na o so bi a yakopon awo no no praise the Lord obeka wo foforo ho asem o ka kire Nicodemus papa no nim Bible mane ye boni papa no ka ton so nyasem ketoa papa no tua ne to nyina papa no yi collection papa no chine koma osaka no yesu sha o sin Nicodemus nya wo ye ni nyina no wo de number 1 esi ho na wo ye 2 3 4 ne ne to aso de di kan ya wo foforo entisa wa kwonkire no nye wu usika wi ye no beye kwa sakra wadwen fi bone ho no se bebi amanyine de bede na wura mi na yambio Misa anya kola na miko osi debi man kansa humu asem na meka chiro. Nyami asem oba wo nchen. Ada wo boni edia chiro. Men huwa huwa boni. Men peja boni nchen nyankopon. Men peja boni nchen kwa hiya hiya no. Men peja boni nchen yesu. Keche radi se radi humi di boni ni mobo. Boni weni weni weni maye. Mi fi makuwa mfa honi ya boni ni di bremi. Minye jidi wo muse se mijaya pobo abe umewire mfumenum. Minye jidi wo muse mijaya fo wana ya kwa na. Menye bibiedi. Sen ye be a metumi a kohevi radi me jammy boni. Eno ni a friend a jen sakra. Yes a masakra masakra na ti boni. Musakre fi hu kohe. Neni pe hua hua ma minu nyam sumu yese. E hadi huni sa sru enyi u nyam sum no entum. O biero nyanku pa uno no nye boni. Vise na ba etini mu na sem tinu. Ogufobi kogua ba. Ibigu kwanche ni pe titi asuno maba besusoi. Ebi gu abotan so if you free ten ten ten if say na TAP ni ho so wi aboy na ni nyina kusan e shee ebi kogu nkase so if you free dia so nkase no wiwura mu se ni nyina na ebi kogu asase pom mpa ye ni se ne nsem we bebe gu asase pom na ma wa wo fofro we dweni afri mi so na me kwa so kenyam sem te se ni a wo ye ya dakro ena nyame asem ba me nchen no ka chemsa brantie mo ni nyu mo frase ni nyakoma pa o mranti bre ma di bia woni hu na open wiase ni ye ani local preacher o masorim esa wo mpuna ka ho e no monsa e konto kwa wo kame amemfa ho nche wo we ni e de ko heavy May 17 1975 in Ecclesiastes chapter 11 verse 9 also for preachy am sacred friend of Isaac Abebio out of visitation choir at that time na se miti se wo de bia na mpese me kosra nti nura me sori anopa na mse papa ne wi ana yireti ase nti wo wuni ba bia ma me no fa ne number ma me na me kon kosra no fi se na se ma miti e na me sakra 46 years ni na se si mi a me nam tren e kwa so aso me ko heavy praise the lord wo pese wo kwa be kan e ho me comment na nyamsom funu mu nyamsom entumi tuta freta kra nyamsom entumi sese nipa nyamsom entumi ma onye jamamo nyamsom entumi ma onya kro no nyamsom entumi ma onya trodie be kan me ho na ye nko yesu se e free your hand is boni breast be sinde oye osra hie no ho ade ani bre so na wa we ni abre no offending your ten so. So, poor person call heavy and young who grow quite why. It's a bonny betty chum. It's a weird determined man. No, be obey determined, say tempo a bit to charmow. It's a kind Bible or tray and say, and crow for massacring in a woman. I have a hymn. Yes, you moja to on her, and kikay be any one home. Oma kuma muti, I call no bonny be any woman, or matu on her free dentin in our home. A dear be a bonny no omu do many ha, and ye appearance of that evil. Yes, a bonny nemo appearance keke. And I draw con a name at the chair bay. Oma ye knew sumun yinina, a sumun yinina too. Nye nshe haya kondie. Bebi ya wubiano. Se ye pase we niya bro peso kwa hevi na peso ujai bonia. Se uma boninye unfe enche yesu. Boninye unfe enche hevi. Boninye sombo emao enche nyankupuwa. Bebi ya wubiano miye mpaye. Bebi ya wubiano. Fi wakuma muna bo mpaye kanchiri nyankupu. Se rade. Boni weni we na miye. Humi mbo na fami boni chemi. Se mi wu boni mwa se ne misi ya kama semi. Na miko deji mafi bo. Debiana misri nsio, nsio, nsio. Abranka metigana kemenye nsio anom. Na mefi hako bebia, menye nsio. Debiana misri. Nye mfi hapi mo. Nye mfi hapi pipim. Eye forever and ever and ever. Onyamitun foye da wasi. Se nensu de wase mabreye. Me bompaye se wunse mwabe rade. Entofo manintua kumamu. Nye juma, mkwajie, ajwensakra, ensisa, awofufro, ewe tiefu yina kumamu wa Yesu Kristo demo. Radimi bisa adum, adum esuche nipa boni. Se ingra akuma bie mono, bia wawo siro ni huo, numise mija boni adie, nimedie die, nimeye adum na buwana minetu mie jawa Yesu Kristo demo. Radimi chro, uma, omo sakre yine din wa mkwangu manumo. Eda wasi. Amani biara boni dia ba bra waji won boni radi ji won yare enso ji won ka ji won suru ni amani ne enumi bi obon sam dia to onso ye dawasi wo yesu demo
1: fisi yashe yansi ni sukura. O suwa tretri makwanyi. Na mi diwa shede yeswe. Sa mi fiyo mbran se mi nina. Eni ankame.

ekasa tie nyankopon. Ukan Bible si we mie na no anke bibie ntie nyankopon. Se fre hua Christopher Padia. Se Yesu ni edi nechi a, mumie nye se Job. Eni si ekan bibie tie nyankopon. Na osofo ni asore eni Bible. Debi, we ase fo no de ombe ki kan simbia na ko usum nyame dada de na ye hwede u nyamsum bebre be de de abro ne de ki kan kan ho no mabusunsum ne de abro om de omonka wa wo nyame no suche bosum no wo de na omuhunu ka eti Bible e sheyen the Bible enjoins us to hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. Iti jidia yukure mono, isha sienu na imweshe, na enam, na kono. E Kristo sumwe ni pecha ye huweshe mpofa Bible ni ye kwa, sorry. And it's a base niema eko, basa nesa obonsamdi ya mani huru obrewa. Neme ni panu kasu weyane midine chikwa, sorry. Hebrew fongu manu timi ensan chimu, bekai dubakon ene edumye nono. Gumi and Sunny do not, sorry. Hebrews chapter 3, 13 and 14. Nemo muntu tu mo humfo, de biara, awo dasu bo din se ene, eno. Na bonina da empri mo mu biara koma. Na se yetumu jina sa, o se inshire di bebre, nche mu do not, ne ye nye Kristo hon bribi. Kristo nye ubiha o sumo no a uboka, yesum nunya adie. Isi jwenti na enfasoti ni edidwa. Enfasoti ni esum Kristo. Ye ni mse dakuro oba before ko heaven. Nen onyama ye mpo obwaye wa ya kwa inyine emu. Mpe open to kwa na. Ni enye Kristo humbribi. Nensu jise. Die ye free asie diye huto suono. Nyankupo asima ye diye huto suono. Jidi asema edie hoto suono. Tini asema edie hoto suono. Yesu mpinti kusiasi. Yese drube bihani ya nsa hujo. Yenko tojwe mwa hujo. Na ese yebe kwaso. Ese ye mo. Yesore ese yebe bompaya. Na ese ye mo. Yebe kinka babu. Na ese ye nkinkai. Yeshe ubi yebe kwa Yesu. Hwasima chirena. Na ese ye nka. Debi. Yesu mpinti kusiasi. Unko Bible school da, ba fi bra wo sakra en, wo prichiche ubi wako Bible school mpo. Ha, won Kenya msem. Tuwa susa. Mami suku kura, sebi, untu minko enru bebia. Esu ubiye wanuwa hon, kron kronu ma wasemwa waka, eme ni pa sakra. Kristo ni nono, papa nono. Na yese trouble kakrebi ba. Usi, min kwa sorry bi onyamsem no kra min ka ni kaka ka de na de abrɛ me maranfo de asɛm na okikaro osi na ye nyɛ Kristo hu bribi nanso gyesɛ de ye free asɛ ɛde ye ho ɛto so no ye so mu pinti kosi asɛ. Praise the Lord. There's no leave or holiday for the true believer. The bia we ye Kristo ni papa, Kristo ni ma papa. We are full-time Christian. Obi no kind. Or see, you can be a part-time Christian and expect to overcome the full-time devil. Yes, you can be a part-time Christian and expect to overcome the full-time devil. Devil, or you full-time, 24/7 or not. O ye ne juma papa. Senye obe obe chia jidi fo e fri jidiye no mo. It is a woman no me no see ye Christo sumri ye patamwa. Ye to me konka Satan da. A branti e bin odini home rade. O ya sore o Lagos. Di e bra o sakra en omko bo mo suni adinti. E di na kakra na asofo ene Christo fo ma bin munu bin kosrano. E mwano senye be obe tintim. Te na ocho se na ocho mienu echi omu kwaye. No se ah, no baby omu tu nenye papa. Wasan kwe ase. No se ah, brother na de. O se brother na de. Use bonsamu ye mi huwejwa 24/7. O sakra bonsamu yo huwejwa 24/7. Ajini fo piye nim. He haji se utre mwene tu. Nipana sakrenti eno anono. Debi o sakra yen wafi sumwa bahaymo. Wafi bonsam camp abwe Jesus camp. Wafi abosonson fu mwa ba a Christo fu. Munti o bonsam wafu. Eni ambre. Menyak meja me captive bakon. Iti o bonsam wafu.